0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue, saa tuttavaks, Elmar, uos, viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, oikokin inimene.

0: se se tipu kene kuke kene ue saa tuttavaks Elmar ues viikka tahes
1: kuitit olette harimatta onko ikkakin inimene.

0: se se tipukin ja kukkekkinen. Ue saa tuttavaks Helmar. Ue sui kata ja
1: suu. Te olette harimatta. Onko ikkakin inimene?